Tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet, tala tumet